Jesus. Yesu nyame tiasu fo no. Nyame ne hu ya hu. O kru apami ya doya mane ma. Sa nyame tiasu ya. Eh. Sa papa tiasu. Oya tiasu fo. Thank you Jesus. Oh.